مصورات شہر زینت التخت مبارک بخت فارسی دے اے لفظ جس دا مطلب جس تھان تے ہر آدمی نو شرن ملدی ہے جتھے ایک سندر نگر وسدا ہے اتے جس دا شنگار اے پاگاں والا تخت ہے اس تھان تے اے سکہ بنایا گیا باب کہ اے جڑا سکھ راج دا سکہ گرو نانک گرو گوبند سنگھ دی کرپا دوارا میں چالو کر رہے ہیں اس راج وچ سب برابر نے ایتھے ساریاں نوں صدکار مان عزت مل دی ہے اور اے سکہ گرو دی کرپا دوارا سکھ راج دا پہلا